Slušate operu Gilgameš Rudolfa Bručija. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Kao solisti nastupaju Nikola Mitić, bariton, Slavoljub Kocić, tenor, Vjera Miranović, sopran, Ilona Kantor i Aleksandra Ivanović, meco soprani, Gordana Kojadinović i Branka Okljaša, soprani, Aleksandar Đokić, bas, Olga Savović, meco sopran, Zoran Martinović, tenor, Dragoslav Ilić, tenor i Bojan Knežević, bas. Sledi treći čin.

Slušali ste operu Gilgameš Rudolfa Brucija u interpretaciji Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Mladen Jagušt. Solisti su bili Nikola Mitić bariton, Slavoljub Kocić tenor, Vjera Miranović sopran, Ilona Kantor i Aleksandra Ivanović meco soprani, Gordana Kojadinović i Branka Okljaša soprani, Aleksandar Đokić bas, Olga Savović meco sopran, Zoran Martinović tenor, Dragoslav Ilić tenor i Bojan Knežević bas. Emisiju Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertom za violončelo i orkestar Vitomira Trifunovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Solista je Tešman Živanović. Diriguje Angel Šurev. Stavovi su Andante Allegro Vivo, Lento i Presto.

Bila je to treća simfonija sećanje na Šostakovića Vitomira Trifunovića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade slušat ćete kompoziciju Srebrni zvuci Ludmile Frajt u izvođenju Ivana Kneževića i Miloša Petrovića, violine, Borisa Brezovca, viola i Aleksandra Latkovića, violončelo. Snimak je sa javnog izvođenja iz 2008. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković, decenijama su obilazile seoske i varoške sredine širom bivše Jugoslavije, tragajući za pravom, izvornom narodnom igrom.

Svoj život su u potpunosti posvetile njenom beleženju i naučnom proučavanju, iako to početkom 20. veka nije bilo nimalo lako, jer su u to vreme bile pioniri na ovom polju. Objavile su ukupno 9 obimnih knjiga narodnih igara, a u današnjoj emisiji prelistavamo 4. koja je posvećena Makedoniji. Na početku slušamo Potrčano oro i Koča Petrovskog i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Slušali smo Kirila Mančevskog. Tokom 30. godina prošlog veka, sestre Ljubica i Danica Janković, pioniri srpske etnokoreologije, sprovodile su istraživanja u Makedoniji. Obišle su Mijačku oblast, Debar i Ohrid, a kao rezultat nastala je četvrta knjiga njihovih čuvenih narodnih igara, objavljena 1948. godine. U njoj se nalazi veliki broj zapisa ne samo igara iz tog vremena, već i melodija, kazivanja o običajima, kao i stručnih komentara i fotografija. Zabeležile su izvođenje čuvenih igara, Lesnoto i Teškoto, a pored njih i Povra Teškoto, Svetojovansku igru, Svekrvinsko i brojne igre uz pesmu Jano le Jano, Ori neven vikat, Cveto mori cveto, Zemi me maro i druge. U narodnom muzičkom bloku duet Tomovska-Mančevski, Lesnoto Oro i ansambl Dušana Radetića i jedna pesma u izvođenju dueta Želčeski-Selimova.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

optužbe za izbornu prevaru. Svečanosti i inauguraciji prisustvovao je i predsjednik Argentine Javier Milei, kao i zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Beograd će od danas do 9. avgusta biti domaćin evropskog prvenstva u rukometu za igrače do 18 godina. Srbija će igrati u grupi B sa Turskom, Nemačkom i Italijom. Takmičenje počinje duelom protiv selekcije Turske od 19:30. U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca. Jutarnja temperatura biće od 12 do 19, a najviša od 31 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1864. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića Društvo srpske slovesnosti obnovilo je rad pod novim imenom Srpsko učeno društvo. Bila je to institucija za negovanje i razvoj naučne misli u Srbiji, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda o društvu je govorila kustos Branislava Jordanović.
7: Nastavilo je svoj rad, kako kažu, tamo da je prekinuto 1861. godine sa istim brojem svojih članova i istim ljudima. Srpsko učeno društvo je, naravno, u nastavku svega toga, naučna ustanova, jedno naučno telo, koje je isto predviđeno da se zanima i interesuje naukama i veštinama ukoliko se one najviše i ponajbliže tiču srpstva, znači srpskog naroda i njegove zemlje. Srpsko učeno društvo delilo se na 4 odbora ili odseka, za nauke moralne, jezikoslovne i literalne, drugo za nauke prirodoslovne i matematičke, za nauke istorijske, državne i za veštine. Svaki odsek imao je svog sekretara, a predsjednika društva postavlja knez na godinu dana koji je zajedno sa sekretarima odseka činio upravu društva.
6: Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je započela napad na Srbiju bombardovanjem Beograda.

Pa iz Zemuna, Borče, sa Bežanijske kose, kao i sa Dunava i Save. Srušen je veliki broj objekata, a požari su izbijali po celom gradu. Većina stanovnika je napustila Beograd, dok su vojska

Kineskom kulturnom centru u Novom Sadu u Fabrici, gde su nastupili i svetski poznati bendovi Biohazard, Death Angel i Sworn Enemy. A ni oni koji su birali mirni sadržaj nisu ostali uskraćeni. Na Novosadskom štrandu održano je predavanje iz ciklusa Prirodna bogatstva Vojvodine, dok su na više lokacije u gradu nastavljeni programi Novosadskog dečijeg leta, kao i letnje izložbe i stručna vođenja u okviru manifestacije Leto na trgu galerija, koja i ovog leta okuplja brojne ljubitelje umetnosti. Dragi slušalci, to bi bilo to što se tiče pregleda jučerašnjih događaja u naša tri grada, a u nastavku jutarnjeg programa očekuju vas još brojne korisne i zanimljive informacije. Donosimo pregled stanja na putevima širom Srbije, slušat ćemo i rokovnik Radija Beograda 2. Naravno, tu su i odlična muzika, najvažnije jutarnje novosti koje stižu tačno u 7 časova iz studija prvog programa Radija, Radio Televizije Vojvodine, kao i još mnogo zanimljivih priča. Ostanite uz nas na Tri vode.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 29. jul 1956. godine. Nepoznati Kyle Perkins na vrhu top lista sa debi pločom Blue Suede Shoes. Ideju za uspešnu pesmu mladom gitaristi i pevaču dao Johnny Cash pričom o crncu koji je služio vojni rok u Nemačkoj i umesto pilotskih čizama nosio plave antilopske cipele.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Zagovornice Saše Ćirića u emisiji Oko Balkana od 10 sati su Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog jezika i profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Nađa Parandilović, urednica izdavačke kuće Dharma Books iz Beograda. Emisiju Od zlata jabuka od 11 sati posvetili smo muzici dvoje velikih umetnika, Radmili Dimić i Vukašinu Vuletu Jeftiću, solistima Radio Beograda, koji su uz Vlastimira Pavlovića Carevca stvarali elitu umetničke narodne muzike. Autor Dragana Marinković. U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Vesna Parun kazuje pesmu Opiranje do okolici, izabrala Teodora Ćimović. Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena slavnoj ruskoj umetnici Viktoriji Mulovoj, koju ćemo predstaviti i kao solistu i kao kamernog muzičara. Emitovaćemo intervju koji je sa njom ostvarila autorka emisije Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo o tri izložbe sa troje sagovornika. Urednik i voditelj emisije Zoe Bojić će ugostiti Nataliju Paunić, Sofiju Drenovac i Miroslava Sapundžića. U terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta slušat ćete dramu Blez Sandrara, proza Transsibirska i male Jean de France. Poetska imaginacija švajcarsko-francuskog pesnika Bleza Sandrara, pisana kao putovanje transsibirskom železnicom 1905. godine, uobličena je u jednu od najneobičnijih avangardnih publikacija pred Prvi svetski rat u saradnji sa slikarkom Sonjom Delone. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Kako kruzeri utiču na biodiverzitet mora i kvalitet voda, saznaćemo u emisiji Na tri vode, jutarnjem programu koji se uživo emituje iz tri studija od 6 sati i 5 minuta. Voditelji su Đorđe Jeftović, Zoran Marković, Dragan Ćuk. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a danas ću vam predstaviti nove predloge za koje ćete moći da glasate. Poziv na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064861144. Kao što znate, aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj prvi predlog će biti delo sa domaćeg repertoara. Slušat ćemo pjesme moje majke Josipa Slavenskog. Ovaj stvaralac predstavlja nesumnjivo jednu od najautentičnijih kompozitorskih ličnosti koja je iza sebe ostavila zavidan opus. Krećući se između različitih stilova i formirajući sopstveni, Slavenski je, inspirišući se folklorom i ekspresionističkim okvirom, dao neizmeran doprinos srpskoj muzici. Pjesme moje majke jeste zapravo njegov četvrti gudački kvartet uz prisustvo glasa, alta ili baritona. Delo je inspirisano međumurskim melodijama i to Međumurje, kak si lepo zeleno, tu za repu, tu za lan, imala majka, tri jedine ćerke i raca plava po Dravi. Uživajte uz gudački kvartet Slavenski i Julijanu Anastasijević.

0: Slušali smo pjesmu Moje majke Josipa Slavenskog u izvođenju kvarteta Slavenski i Julijane Anastasijević.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: U narednim minutima slušat ćemo Capriccio simfoniju u C molu Vincenza Bellinija. Nastala 1822. godine, predstavlja rano ostvarenje ovog, pre svega, operskog stvaraoca. Zapravo, kompozicija svedoči o dometima mladog kompozitora tokom njegovih studentskih dana, ali i najavljuje budući razvoj poetike. Tako su prisutne njegove karakteristične, široko postavljene melodije koje se sporo razvijaju i već na ovom primjeru čujemo elemente muzičkog jezika zrelog Bellinija. Del izvodi Nacionalni orkestar Varmije pod upravom Silvana Frontalinija.

0: Bio je ovo drugi stav drugog Razumovskog kvarteta Beethovena u izvođenju kvarteta Emerson. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za predloge koji vam se posebno dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064-86-111-44.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Sada se okrećemo specifičnoj estetici Dariusa Mioa, jednog od francuskih neoklasičara. Slušat ćemo njegovo manje poznato i retko izvođeno delo, sonatinu za klavir opus 354. Nastala 1956. u Parizu, predstavlja njegovo posljednje delo za ovaj instrument solo. Čućete fragmentarnu, rascepkanu formu, melodije kratkog daha, zatim istančani lirski tok sa ekspresivnim senčenjima, a sve ukupno u mnogome inovativno vođen muzički tok. Delo izvodi Françoise Chauveau.

0: kad je slika ukočena i onda vidimo neku emociju, neki izraz na lica i tako.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Sandrom Buljanović-Simonović povodom knjiga priča Moje pesme Edine Svoren.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas smo uz pesme velikana naše umetničke narodne muzike Radmilu Dimić i Vukašina Vuleta Jeftića. Vuletu je poznanstvo sa Carevcem doprinelo da i sam sakuplja, a kasnije i komponuje pesme koje su u duhu narodnog stvaralaštva. Pesme Još litar jedan, Mnoge li sam pesme pjevo i druge postale su toliko prihvaćene da mnogi misle da su izvorne. Njegov specifičan, prirodan način pevanja Carevac je nazvao vulizam, a vrsni muzičari iz tog vremena govorili su da je njegova interpretacija škola za svakog pevača narodne muzike. I bila je. Mnogima je služio kao uzor. Prvi je nosilac estradne nagrade Jugoslavije, koju su kasnije dobijali samo vrhunski pevači. Poslednji nastup imao je 26. marta 1981. godine, gostujući na maratonskom susretu Predraga Gojkovića Cuneta i Miodraga Bogdanovića. Njegov glas, koji je publiku širom sveta ostavljao bez daha, utihnuo je 10. avgusta 1981. godine u Ribarskoj banji, mestu nadomak rodnog sela Rosica.

bilo bi teško porediti ih sa bilo kim. Cenjeni svuda, svojim umetničkim radom zadužili su nas da čuvamo sve ono što su nam ostavili u nasleđe. Poštovani slušaoci, naša današnja muzička priča podsjetila nas je na pesme Radmile Dimić i Vukašina Vuleta Jeftića.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Gorana Petrovića Bogorodica i druga viđenja u radiodramatizaciji Sanje Milić. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Renata Ulmanski, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Miloš Timotijević, Jadranka Selec-Dizdarević, Siniša Ubović, Dragomir Čumić, Branislav Platiša, Vladislav Mihajlović, Radovan Miljanić, Tanja Divnić, Zoran Maksić i Miloš Đorđević. Lektor Nataša Šuljagić i Olga Babić. Muzički saradnik Jelena Jež. Ton majstor Milan Filipović. Režija Nađa Janjetović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, jun 2007. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pet članova Američkog kongresa predstavničkom domu podnelo rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka veoma doprinjeli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve ono što su uradili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti u budućnosti, ocenjuje naš ambasador u Sjedinjenim Državama Dragan Šutanovac. Poslanici Skupštine Srbije na vanrednoj sednici treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi. U dosadašnjoj raspravi predstavnici opozicije kritikovali su rad premijera i ministarstava dovodeći u pitanje legitimitet vlade, dok su predstavnici izvršne vlasti ukazali da su u pitanju neosnovane i politički motivisane kritike. Kompanija NIS pustila je u probni rad dve male elektrane na gasnim poljima Banatsko Miloševo i Srpska Crnja. Time je omogućena proizvodnja električne energije kroz aktivaciju neiskorišćenih gasnih resursa. Ukupna vrednost investicija je gotovo 2 milijarde dinara, a instalisana snaga ovih postrojenja iznosi 5 megavata, navodi se u saopštenju kompanije. Raste broj poginulih u zemljotresu koji juče pogodio Japan. Potvrđena je smrt 18 ljudi, ali taj broj nije konačan. Nastavljena je potraga za preživjelima ispod ruševina stambenih objekata i tržnog centra u gradu Kašima na ostrvu Kjušu, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpela velika razaranja, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Svetske Ultimate Fight Federacije koje je predvodio predsjednik Dane White. On boravi u posjeti Srbiji uoči MM spektakla koji će se održati 1. avgusta u Beogradskoj areni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti temperature od današnjih 35 stepeni pa sve do 40 koliko se očekuje od petka. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta. Danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U Nišu 29 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 31 stepen. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 26%, pritisak je 1008 milibara, veter severoistočni 3 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pet članova Američkog kongresa predstavničkom domu podnelo rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka veoma doprinijeli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve ono što su uradili za Ameriku u prošlosti. Što čine danas i što će činiti u budućnosti, ocjenjuje naš ambasador u Sjedinjenim Državama Dragan Šutanovac. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa resornom ministarkom Bugarske Ivom Petrovom o aktualnoj situaciji koja je izazvana izuzetno niskim vodostajem Dunava. Srpska ministarka je istakla da je to ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu. Uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije u pojedinim područjima, šumski požari nastavljaju da besne u Španiji, Francuskoj i Italiji. Novi toplotni talas i jaki vetrovi komplikuju napore španskih vatrogasaca. Iz oblasti Avila, Castellon, Madrid i Toledo evakuisano je preko 70.000 ljudi. U opštinama gde se situacija stabilizovala, mnogima je omogućen povratak kućama. Na jugozapadu Francuske požari ponovo bukte u Žirondu. Do sada je stradalo 42.000 hektara šume, a prete i nova žarišta između letovališta Lacano i Saint-Helena. Izložba i u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svjetskog rata, autorke Irine Tomić, bit će večeras otvorena u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Obuhvata umetničko stvaralaštvo nastalo od izbijanja rata 1941. godine do kapitulacije Nemačke u oblastima likovne i primenjene umetnosti, arhitekture, fotografije i filma. Sadrži gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih institucija širom Srbije. Izložba traje do 20. septembra. Mladi košarkaši Srbije, igrači uzrasta do 18 godina, igraće meč osmine finala Evropskog prvenstva u Italiji protiv Grčke. Utakmica počinje u 18 časova. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, dnevno od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Bile su to vesti.

Kada je 1980. godine pobedila na prestižnom takmičenju Sibelius i dve godine kasnije osvojila zlatnu medalju na čuvenom konkursu Čajkovski, violinskinja Viktorija Mulova, kojoj posvećujem današnju emisiju i koju predstavljam i kroz ekskluzivni intervju snimljen 2005. godine u Beogradu, otvorila je sebi put ka svetskoj karijeri. Od tada do danas, ova sada slavna violinistkinja postala je jedan od najtraženijih solista koji sarađuje sa najboljim orkestrima, dirigentima

Bio je odlomak partite broj 1 u hamolu za solo violinu Johana Sebastiana Baha. Slušali ste ga u izvođenju Viktorije Mulove, violinistkinje koja je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2 i koju smo predstavili i kroz intervju snimljen sa njom juna 2005. godine u Beogradu. Moje ime je Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pet članova Američkog kongresa predstavničkom domu podnelo rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka veoma doprineli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve što su uradili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti u budućnosti, ocenjuje naš ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa resornom ministarkom Bugarske Ivom Petrovom o aktualnoj situaciji koja je izazvana izuzetno niskim vodostajem Dunava. Srpska ministarka je istakla da je to ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu. Američke i saudijske snage izvele su napade na iranske saveznike u Iraku. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je američka centralna komanda saopštila da je prestrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na presudu Višeg suda u Beogradu izrečenu Vladimiru K. i Miljani K. zbog kako su naveli nepravilne odluke o krivičnoj sankciji, odnosno visine kazni koje su im izrečene, i ponovo predložilo izricanje maksimalnih kazni propisanih krivičnim zakonikom za krivična dela za koja se terete. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 5 osoba zbog postojanja osnovane sumnje na krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Sumnja se da su registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloletnim licima od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i videomaterijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni. Mladi košarkaši Srbije, igrači uzrasta do 18 godina, igraće meč osmine finala Evropskog prvenstva u Italiji protiv Grčke. Utakmica počinje u 18 časova. I vreme sutra, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, dnevno od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju Kulturni krugovi na drugom programu Radio Beograda. Dobrodošlicu ove srede želi vam Teodora Aćimović. U narednih 55 minuta očekuju nas zanimljivi razgovori, reportaže, najave i izveštaj iz Beograda, Knjaževca, ali i Trebinja i Budve. U Trebinju je sinoć otvoren 14. festival mediteranskog i evropskog filma, a atmosferu sa otvaranja i dodele nagrade prenosi naš kolega, reditelj Petar Stanojlović. Kada smo kod festivala, koji su karakteristični za ove letnje mesece, večeras će u okviru festivala Grad teatar u Budvi biti premijerno izvedena predstava Krađa, prekrađa i nekrađa, čiju režiju potpisuje Vida Ognjenović, a mi ćemo ovu premijeru u nastavku emisije i najaviti. Posjetili smo i novootvorenu izložbu Nikole Jeremića u galeriji Suluj u Beogradu pod nazivom Odelo čini čoveka. Naša Sara Arsenović-Spajić u Knjaževcu je razgovarala sa Jelenom Kurtić, etnologom i višim kustosom Zavičajnog muzeja u ovom gradu. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda ove posljednje srede u julu. Kulturne krugove počinjemo u dobrom ritmu.

0: 15 je časova i 16 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda, a u kulturnim krugovima nastavljamo u festivalskom duhu. U amfiteatru manastira Stanjević i bit će izvedena večeras premijera predstave Krađa, prekrađa i nekrađa. Nastala je po tekstu i u režiji Vide Ognjenović, a u koprodukciji Grad teatar Budve i Gradskog pozorišta iz Podgorice. Predstava je inspirisana motivima čuvene pripovetke Krađa i prekrađa zvona Stefana Mitrova Ljubiše, opširnije o ovome od Sonje Todorović-Šegrt.
1: Festival Grad teatar je kulturna manifestacija koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi. Od svog osnivanja ovaj festival neguje mediteranski duh starog grada sa brojnim kulturnim programima i premijerama. Večera će biti izvedena treća ovogodišnja premijera Krađa, prekrađa i nekrađa, kaže direktorka Grad teatar Budve Ivana Lazović.
2: Posebno zadovoljstvo je i to što na jubilarnom 40. festivalu imamo priliku da još jednom pogledamo jednu od predstava koju je za naš festival režirala gospođa Ognjenović i što smo posle dugog procesa pripreme ove predstave danas došli i do njenih priprema igranja na sceni na Stanjevićima i do samog završetka ove produkcije. Priču o dijelu Stefana Mitrovog Ljubiše, Krađa i prekrađa zvona, razgovarali smo sa gospođom Ognjenović u proteklim mjesecima, nakon čega je gospođa Ognjenović inspirisana upravo tim dijelom i napisala tekst na poziv Grada teatra.
1: Rediteljka Vida Ognjenović podržava festival Grad teatar od njegovog osnivanja, tako da mu se uvek rado vraća.
3: Zahvaljujem pre svega Gradu teatru što tako lepo proslavljaju 40 godina, 40 divnih godina, godina uspona, i ovaj festival sada predstavlja zaista institut.

0: Ponzi uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Radio Beograd

Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili ove poslednje julske srede u kulturnim krugovima. Do sljedećeg slušanja pozdravlja vas ekipa koja je za vas realizovala današnju emisiju, muzički urednik Jasmina Mihajlović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ksenija Plivelić, tonski snimatelj Despot Ilić, moje ime je Teodora Aćimović, a vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: pitanju same izložbe, koja deluje vrlo dinamično, vrlo živo i strukturisana je na takav način da uglavnom ti radovi formiraju parove koji su povezani po srodnosti ili komplementarnosti ili nekim suprotnim estetskim likovnim vrednostima.
1: Interesantno je, bare meni bilo, upotreba boje, ne samo u umetničkom smislu, dakle umetnik je koristio boju da jedan šaht bude crven ili plav ili već nekakav, posebno onaj, na primjer, sa Kipra koji je više bojan, kako i odgovara prirodi tog šahta, jel? Ali isto tako što kažete, urednički, kustoski, kako se prosto pogled odbija od jednih izloženih radova prema drugim, prema trećim, a gde je u stvari tu ključ, zbog sličnosti motiva, iz daljine, baš boja.
0: Jeste, sami šahtovi načinom na koji su oblikovani teže da pređu iz nivoa plošnosti u trodimenzionalnost, reljefnost, što opet dolazimo do onog utilitarnog momenta šahta, a to je da se spreči klizanje. Oni su oblikovani na taj način da odgovaraju ili podražavaju zadatu formu, koncentričnost ili ortogonalnost i neretko deluju kao apstraktne slike ponavljanjem tih linearnih elemenata, grafizma, geometrijskih formi ili čak slovnih elemenata koji na simboličan način predstavljaju mesto na kom se nalaze. Da, ono što ste vi malo čas spomenuli jeste ta intervencija, odnosno taj stvaralački element u celom ovom procesu Rodoljuba Karanovića. Ona nekim radovima naglašava materiju ili materijal od koga su šahtovi napravljeni, ali odlazi i korak dalje u toj svojoj intervenciji, tako da na nekim radovima on zaista slobodno oblikuje tu zadatu formu i to postaje jedna potpuno nova likovna celina, vrlo kolorična, ritna, kao kod rada koji ste spomenuli. Kada govorimo o šahtovima kao fenomenu, oni predstavljaju na jedan vrlo emblematski način mesto na kom se nalaze kao svojevrsni portreti grada ili određenog lokaliteta. Pa i epohe, tako je. Tu sad dolazimo i do one dokumentarne vrednosti šahtova, zato što često imaju neke kratke tekstove koji svedoče o autorima, o mestu. U Engleskoj čak postoje šahtovi koji, na kojima su navedena imena inženjera ili pronalazača koji su bili značajni upravo za taj element gradske infrastrukture. Šahtovi uglavnom predstavljaju arhitektonsko nasleđe na taj emblematski način, znači kulturne slojeve mesta, ali nalazimo i nešto drugo što je vidljivo u radovima Rodoljuba Karanovića kada pogledamo šahtove koji se nalaze na drugim kontinentima, posebno na dalekom istoku, i sada tu uočavamo te kulturološke osobenosti i razlike, konkretno Japana i te životne filozofije koja je mnogo više nego kod zapadnog čoveka upućena na prirodu i prirodne fenomene, pa možda i kroz kulturološku vizuru, zato što imamo primere citata čuvenih japanskih umetnika iz 18. 19. veka, grafičara ili neki prepoznatljivih motiva kao što je planina Fuji. Ako govorimo o tim kulturološkim referencama, evo možemo se vratiti u Evropu, u Italiji se nalaze u jednom mestu i šahtovi koji su zapravo citati slika Vazarelija, a njegovi radovi su možda i idealni upravo u tom kontekstu priče o oblikovanju površine šahtova kao svojevrsne apstraktne slike.
1: I tipografija, naravno, čitamo Livnica, Zaječar, čini mi se, ili Elektroprivreda, tamo neke godine. Znači, svako slovo je zabeleženo koje je bilo deo tog industrijskog dizajna, rešenja tog industrijskog dizajna samog šahta, i onako ostao je

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i večeras ću vam predstaviti niz orgulskih kompozicija koje je napisao Padre Davide da Bergamo, odnosno otac David iz Bergama, muzičar koji je neizbrisivo obeležio istoriju italijanskih orgulja i muzike za orgulje u 19. veku. Rođen kao Felice Moretti 21. januara 1791. godine u siromašnoj porodici koja se doselila u Bergamo, u kome je kao 15-godišnjak dobio priliku da u okviru dobrotvornog muzičkog edukativnog programa Jozefa Simona Majera uči niz instrumenata, između ostalog klavir, čembalo, orgulje, gitaru, hornu, ali i komponovanje i pevanje. Felice Moretti je postao potom orguljaš u opštini Gandino blizu Bergama, a 1818. stupio u red franjevačkih monaha primivši i novo ime, Fra Davide da Bergamo. Nakon završenih filozofskih i teoloških studija postavljen je za sveštenika, a otac ispovednik postao je 1825. godine. Ali njegov duhovni put nije učinio da zaboravi svoje interesovanje za muziku. U tom je smislu veoma važno bilo njegovo dugotrajno prijateljstvo sa braćom Serasi, proizvođačima orgulja iz Bergama, prihvativši njihov poziv da testiraju orgulje u Santa Maria di Campagna, koje su svečano otvorene 21. maja 1838. započinje čitav niz aktivnosti, kao što su osim testiranja instrumenta i komponovanje, eksperimenti, koncerti, pedagogija, improvizacija, objavljivanje. Jednom rečju, pravi nezaustavljivi vrtlog obeležio je narednih 25 godina života oca Davida iz Bergama, kada je preminuo 24. jula 1863. za sobom je ostavio više od 2400 dela. Večeras vam u Visinama predstavljam nekoliko duhovnih kompozicija koje je 2022. godine snimio Luca Sartore, italijanski orguljaš koji u pratećem tekstu izdanja Da Vinci i sam ističe da je figura monaha iz Bergama svojevrsni konglomerat originalnosti i neobične virtuoznosti, ali istovremeno primećuje da je njegova vera sjedinjena sa njegovim dubokim korenima koji zalaze u svet italijanskih seljaka, dovela do zanimljivosti činjenice. Iz crkve Santa Maria di Campagna u Piacenci, gde je fratar 30 godina bio titularni orguljaš na tom kolosalnom instrumentu koji danas nosi sećanje na njega, a koji sam imao čast da sviram upravo za potrebe ovog albuma, novi način obožavanja Boga započeo je svoj život. Ubeđen sam da zvuci ogromnog kataloga ovog monaha malo toga duguju italijanskom risorgimentu, pokretu koje je stajao na čelu Ujedinjenja Italije tih godina. Umesto toga mislim da je veselje festivala na otvoreno, na kojima je mladi Felice učestvovao sa svojom porodicom, zvuk duvačkih orkestara u poljima, povorke za Korpus Christi ili sveca zaštitnika, sela obasjana mesečinom i pastoralne scene koje su predstavljale žive i evanđelske slike rođenja Isusa Hrista, da je sve to doprinelo karakteru njegove muzike, kaže Luca Sartore, podsjećajući da je otac David poznavao Donizettija i Rossinija, kao i opersku muziku toga doba, ali on smatra da se njegova muzika obraćala onima koji su živeli život oranja, setve i žetve, stoke i stočarstva. Zbog toga sam u ovom snimku sakupio 13 duhovnih komada koji predstavljaju arkadijsku dušu koja je, siguran sam u to, živela u fratru iz Bergama i njegovoj muzici. Kaže dakle Luca Sartore i zaključuje da je stil te muzike ujedinio svečanost tradicionalne mise sa bezbrižnošću prazne zahvalnosti za žetvu, ali i sa mukama seljaka zbog letnje suše ili sa dugim bdenjima ispred vatre u vlažnim zimama doline reke Po. U večerašnjim Visinama slušat ćete izbor kompozicija sa ovog albuma. Nakon introdukcije slede Elevacione u D-molu, pa potom dve pastorale, sonata za misni ofertorium i postkomunio, i u nastavku ćete slušati još jednu crkvenu sonatu.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Antologija srpske muzike slušat ćete vokalna ostvarenja Stevana Hristića. Od 21 sat u direktnom prenosu sa festivala u Rock de Anteronu, pijanista Nikolaj Luganski izvodi dela Frederika Chopina i Roberta Schumana. U 23 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. U 23 sata i 30 minuta u emisiji Jazz predstavljamo album Džako, Džaka Pastoriusa, Paula Bleja, Peta Metinija i Brusa Ditmasa iz 1974. godine. 10 minuta posle ponoći u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Filmsku muziku Kigana Devita emitujemo od 0 sati i 25 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Feliksa Blumenfelda, Jozefa Suka, Đerđa Ligetija i Signe Lund.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos.
0: Afektivni atleticizam je posebno važan zato što se kroz njegovo praktikovanje proširuje vidokrug poimanja i življenja, kao i dometi razumevanja takozvane saradnje prirode i duha. Naime, Delezu nije bilo stalo samo do toga da opiše ove spone čovjeka sa prirodom i svetom, već i da ukaže na njihov udeo u proživljavanju života i udeo u konstituciji sfere duha. Namjesto ustaljene opozitnosti, smrtni život naspram kulture kao domena koji omogućuje trajanje sfere duha, Deleuze ono neumiruće uočava u samom životu, u njegovom neorganskom toku koji dovodi u vezu sa održanjem i revitalizovanjem sfere duha. On naglašava: postoji duboka veza između znakova, događaja, života i vitalizma. Snaga neorganskog života može se naći u nacrtanoj liniji, liniji pisanja, liniji muzike. Organizmi umiru, ne život. Svako delo umetnosti pokazuje put za život, pronalazi put kroz pukotine. Dakle, kada Deleuze napominje da organizmi umiru, a ne život, on se zapravo bavi onim aspektom života koji je prožet onim neumirućim, nastojeći da taj aspekt života, i onda dok smo kao organizmi živi, proglasi presudnim za življenje života u punom smislu te reči. Odatle je Deleuze gradio kontratežu onoga što je prepoznavao kao puku afirmaciju velike smrti i malog ja. Za svrhe opisa daljih mogućstava života, Gilles Deleuze sa Felixom Gatarijem piše: preko organizma, ali ipak na granici živućeg tela, leži ono što je Artaud otkrio i nazvao telo bez organa. To je jako i intenzivno telo. To je čitav neorganski život, pošto organizam nije život. On je ono što tamniči život. Takvo telo nema organe, već pragove i stepene. Telo je sasvim živo, ali ipak neorgansko. O telo bez organa Deleuze sa Gatarijem između ostalog govori i sljedeće: to nije problem ideologije, već čiste materije, fenomen psihičke, biološke, socijalne ili kosmičke materije. Telo bez organa je sastavnost od prolaza. Tijelo bez organa nije prije organizma, već se graniči s njime i neprestano se konstruira. Deleuze tim putem aludira na onaj aspekt naše usidrenosti u prirodu i svet koji se suspenduje onda kada se želja utrougljuje u edipovski trougao, to jest kada se svodi na minimum i konstituiše neurotični subjekt. oponirajući sklopovima koji proizvode neurotični subjekt, Deleuze zapaža. Tijelo bez organa je blok djetinjstva, postajanje, suprotnost uspomeni na djetinjstvo. Ono nije prije odraslog, ni majka prije djeteta. Ono je stroga suvremenost odraslog, djeteta i odraslog, njihova karta usporednih gustoća i intenziteta, te svih varijacija na toj karti. Tijelo bez organa je upravo ta intenzitetska jezgra u kojoj nema ni ne može biti roditelja i djece, organske reprezentacije. Tijelo bez organa nikad nije tvoje, moje. Ono je uvijek neko tijelo. Ovdje ističemo jedan deo koji dobro ilustruje kako se želeće samoosjećanje sebe i sveta očituje van svakog utra ugljavanja i zidova ordinacija. Deleuze sa Gatarijem u drugačijem kontekstu piše.

šizofreničareva šetnja. To je bolji model od neurotičara koji leži na kauču. Ona se razlikuje od onih trenutaka u kojima se Lenz prisiljava da se samo određuje u društvenom smislu, u odnosu na boga religije, u odnosu na oca, majku. Tu je on, naprotiv, u planinama, pod snegom, s drugim bogovima ili bez ikakvog boga, bez porodice, bez oca i majke, s prirodom. Sve tvori mašinu. Nebeske mašine, zvezde ili duga, alpske mašine koje se spajaju sa mašinama njegovog tela. Biti dodirnut osobenim životom svakog oblika mora pružiti beskonačnu milinu. Imati dušu za kamenje, metale, vode i biljke. Primiti u sebe kao u snu svako biće iz prirode, onako kao što cvetovi s mesečevim menama primaju vazduh. Ne postoji ni čovek, ni priroda, već isključivo proces koji proizvodi jedno u drugom. Lenz se nalazi negde pre pravljenja razlike priroda-čovek, pre svih reperiranja koja tako razlikovanje uslovljava. On prirodu ne doživljava kao prirodu, već kao proces proizvodnje. Posvuda, proizvodne ili želeće mašine, ja i ne ja, spoljašnjost i unutrašnjost više ništa ne znače. U vezi sa željom Deleuze na jednom mestu u dijalozima čak piše: može se nazvati i drugačije, na primjer, milost. Ovako samoosećanje sveta nama i jeste izvodivo, jer jesmo i kao telo bez organa i jer smo željom usidreni u prirodu i svet. Naime, kroz poimanje onoga što imanuje telo bez organa, Deleuze nastoji da ocrta mogućstvo koje proističe iz uvezanosti našeg obličija u prirodu i svet, na osnovu koje podriva predstavu o tome da je sistem organa podređen uređenosti u organizmu, ono što je prva i posljednja reč u vezi sa našom usidrenošću u prirodu i svet. U tom kontekstu, telo bez organa, uslovno rečeno, ima samo jedan kvazi organ – želju. Za telo bez organa Deleuze sa Gatarijem piše: to je ono što se želi i putem čega se želi. U knjizi Hiljadu platoa oni pišu i sljedeće: postavlja se pitanje šta je telo bez organa, ali već se nalazimo na njemu. Na njemu spavamo, na njemu se budimo, borimo se i na njemu se bore protiv nas. Na njemu tražimo svoje mjesto, doživljavamo nečuvenu sreću i neverovatne poraze. U Antijedipu pišu: telo bez organa nije svedok nekog izvornog ništavila, kao ni ostatak nekog izgubljenog totaliteta, a pogotovo nije projekcija. Sve to nema nikakve veze sa sopstvenim telom, ni sa slikom tela. To je telo bez slike. Putem želje kao kakvog sinestetičkog instrumenta, stvarnost nam se najpre na perceptivnom planu iznova uređuje i preuređuje, a neorganski tok se ukršta sa funkcionisanjem organizma. Želja nikad nije nerazlučena nagonska energija, već i sama nastaje kao posljedica razrađene montaže, inženjeringa s mnogostrukim interakcijama. Ako želja proizvodi, ona proizvodi ono stvarno. Ako je želja proizvođač, ona jedino može biti proizvođač stvarnosti i u stvarnosti. Želja je onaj skup pasivnih sinteza koje mašinski povezuju parcijalne objekte, flukseve i tela i koje funkcionišu kao proizvodne jedinice. Stvarnost iz njih proističe, ona je rezultat pasivnih sinteza želje kao autoproizvodnje nesvesnog. Naime, ni samo telo zemlje Deleuze ne poima samo kao organizam, nego također i kao telo bez organa. U tom kontekstu Deleuze ukazuje na mogućstva koja proističu iz odnosa mozak-zemlja, iz odnosa u kojem mozak nije samo telesni organ, već induktor druge, nevidljive, metafizičke površine, gdje se svi događaji zapisuju i simboliziraju. Telo bez organa ne znači telo bez organa u doslovnom smislu.

Naprotiv, njime se želi ukazati na tokove koji struje organima, a koji ne proizlaze na osnovu uvezanosti organa u organizam koji prema Deleuzu tamniči život. Zato, kada kažemo da telo bez organa ima jedan kvazi organ, želju, onda se time želi reći da je ona zaslužna za mogućstvo da tokovi u raznim organima prostruje drugačijim putevima, onim putevima koji ne proističu na osnovu uvezanosti organa u organizam. Želja, tek kao neutrougljena i nezatočena u ordinaciju i neprikovana za krevet, to jest nefiksirana za okolnosti koje je pretvaraju u pasivnu snagu, može postajati generator delatnih afekata i preduslov dosezanja viših i daljih mogućstava u svijetu. S tim u vezi, Deleuzova kritika psihoanalitičkog poimanja želje bila je sastavni deo nastojanja da se sagledaju i mogućstva ljudske stvaralačke snage izvan tata-mama okvira. On piše: pisati to ne znači prepričavati svoje uspomene, svoja putovanja, svoje ljubavi i svoje tuge, svoje snove i svoje utvare. Isto je kad se zgreši preterivanjem u stvarnosti ili mašti. U oba slučaja riječ je o večitom tata-mama edipovskom sklopu, koji se projektuje u realno ili se introjektuje u imaginarno. Ne piše se svojim neurozama. Neuroza i psihoza nisu prelazi života, već stanja u koja se zapada kad se proces prekine, spreči i začepi. Ni pisac kao takav nije bolesnik, već pre lekar, lekar samog sebe i samog svijeta. S tim u vezi, nadalje zapaža: iz onog što je video, pisac se vraća crvenih očiju, probijenog sluha. Cilj književnosti je prelazak života u jezik koji uspostavlja ideje. Sintaksa je skup nužnih zaobilazaka svaki put stvorenih da bi se u stvarima otkrio život. Potreba za reintegracijom, ponom iznedrenom kroz jezik, unutar njega, jeste u vezi sa postajućom prirodom čovjeka, obnavljajućom moći jezika, ali i sa širenjem poimanja iskustva postojanja kroz jezik, sa uključivanjem u jezik proživljenog. Tim putem se zapravo revitalizuje spona između živog iskustva svijeta i jezika, spona između mišljenja i postojanja, spona između naše usidrenosti u prirodu i u međuljudski svijet. Za svrhe temeljnijeg opisa Deleuzovog i Gatarijevog pronicanja u tokove, putem kojih se proširuju dometi saradnje prirode i duha, pokušat ćemo da opišemo kako želja kao jedini kvazi organ tela bez organa radi kao kakav sinestetički instrument. Karakteristike želje kao sinestetičkog instrumenta ćemo posebno izdvojiti u nastojanju da je ilustrujemo, imajući u vidu i njenu ulogu u sferi duha. Naime, kada ovdje napominjemo sinestetički instrument, onda mislimo na onu našu usidrenost u svijet i prirodu željom iz koje nam je izvodiva i recepcija duhovnih tvorevina. Takva recepcija pretpostavlja prevođenje jedne perceptivne ravni u drugu i uspostavljanje toka odnosa koji ne počiva samo na opremljenosti određenim simboličko-značenskim režimom, racionalno naučeno. Odakle ta mogućnost prevođenja i kako se ona očituje na primjeru sfere duha? Ovdje ćemo samo nabrojati neke momente zarad ilustracije sinestetičkog smisla. Na primjer, čitanje romana u nama postiče i to da kompozicija slikovno-prostorno-vremenskog zaživi putem čitanja, odnosno da se čuje lik koji viče ili šapuće i bez nagoveštaja samog autora u didaskalijama. Jezik tada dovodi sebe do svog smisla i prevodi se kroz, recimo, vizuelno-zvučnu ravan putem nas. Film, na primjer, uvodi istovremenost odvijanja toka misli koji je vezan za ono što nije prikazano, već se putem temporaliteta i vizuelnih kompozicija uliva u nas, prevodeći se u dalji medij recepcije putem nas.
Na taj način se putem želje kao

Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vokalne kompozicije Stevana Hristića, njegova horska dela kao i nekoliko solo pesama. Na početku čućete tri ostvarenja koje su ušla u zbirku Antologija srpske solo pesme, koju je priredila muzikološkinja Ana Stefanović u izdanju Udruženja kompozitora Srbije. To su pesme Elegija na stihove Vojislava Ilića, Novembar na stihove Jovana Dučića i Veče na školju na stihove Alekse Šantića. Pratite antologijski snimak tenora Zvonimira Krnetića i pijaniste Zdenka Marasovića koji se čuva u arhivi Radio Beograda. Hristićevo vokalno pismo je znalačko, pevno i prijemčivo. On pokazuje veliku brigu za poetski tekst i pevnost kao i izraženi lirski nerv. U razvijenoj klavirskoj deonici pojavljuju se elementi impresionističkih harmonija, posebno u pesmama Novembar i Veče na školju, dok se popularna elegija oslanja na italijanske utice, pre svega verističke operske škole.

Čuli ste pesme Elegija, Novembar i Veče na školju Stevana Hristića u izvođenju tenora Zvonimira Krnetića i pijaniste Zdenka Marasovića. U nastavku emisije Antologija srpske muzike čućete sada i dva horska ostvarenja našeg uvaženog autora prve polovine 20. veka. Prvo ćete čuti Jesen za mešoviti hor iz 1910. godine na stihove Vojislava Ilića Starijeg, jedno od najpopularnijih dela srpske horske literature. Prvi put je izvedeno na koncertu Beogradskog pevačkog društva 1911. godine i pokazuje ne samo Hristićev lirski talenat, već i njegovu umešnost u stvaranju jasnih zvučnih slika u korespondenciji sa pesničkim tekstom. Prva strofa je data u blago zatalasanoj antifonoj razmeni između muških i ženskih glasova, druga strofa je fugato, treća strofa, kako je marljivo sve, započinje unisono uz elemente prethodnog toka, dok poslednja, četvrta strofa donosi melodijsko-fakturnu reprizu početnog dela kompozicije. Slušate izvođenje hora Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića.

Sada ćete u emisiji Antologija srpske muzike čuti delo Dubrovački rekvijem za solo sopran i mešoviti hor Stevana Hristića, napisan na stihove Jovana Dučića, kao poručbina Udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić. Dučićeva pesma, deo Jadranskih soneta i njen elegantni, kako se to u literaturi navodi, parnasovski štimung, našla je duhovnog srodnika u Hristićevom lirizmu i njegovom korišćenju impresionističkih harmonija i rafiniranih kolorita. Na samom početku, na stihove "Taj dan tako tužno zvonila su zvona", hor donosi tonsko slikanje pokreta zvona, dok se deonica soprana nadvija nad njim. Posle vrhunca dolazi do reminiscencije na početak i durskog prosvetljenja na tekst "Tada u snu osmehnu se ona". Sama horska deonica posjeduje kompleksne, šestoglasne i sedmoglasne harmonije, dok je sopranska linija izvajana, gibka, legato, sa držanim tonovima i povremenom upotrebom hromatike te velikim skokovima. Slušate sada izvođenje Irine Arsikin i hora Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića.

Do kraja emisije antologija srpske muzike posvećene horskoj i vokalnoj muzici Stevana Hristića čućete još dve solo pesme našeg autora. Biće to dva vrlo različita dela. Ponoć na stihove Jovana Dučića sa vrlo apartnom harmonijom impresionističke provinijencije i Behar na stihove Alekse Šantića, u koji Hristić pravi omaž Sevdalinki, odnosno pokušava da evocira mostarsku atmosferu na razmeđi orijenta i građanske umetnosti. Slušate interpretacije tenora Zvonimira Krnetića i pijaniste Zdenka Marasovića.

A večerašnji prenos sa festivala La Rock d'Anteron realizovali su glavna tehnička kontrola Dragan Šćepanović, tonski realizator u studiju 2 Marija Kodelja i urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Ivana Neymarević.

0: Etaka platonizma prikazuje ovu utemeljujuću slepu mrlju mišljenja. Treba insistirati na odlučujućem značaju koji je za sudbinu filozofije na zapadu ima ovaj jednostavan događaj. Platonovo osnivanje kultne zajednice u predgrađu Atine, u blizini svetilišta heroja Akademosa, 387. godine pre nove ere. Ako se pod pojmom filozofija podrazumeva društvena praksa i intelektualna tradicija povezana sa prenošenjem kroz pisanu reč, onda treba priznati da filozofija za nas ne bi ni postojala bez tog osnivačkog čina. Osnivanje akademije pak usko je povezano sa iskustvom zatočeništva i ropstva, čijom je žrtvom bio Platon. Tradicija je sačuvala dve značajno različite verzije ovog događaja, koji se navodno odigrao 388. ili 387. godine pre nove ere. Prva, hronološki kasnija verzija, pominje da su filozofovog učenika zarobili pirati, bacili ga u roblje i prodali ga nekom okrutnom tiraninu. Drugu verziju prenose, uz suptilne varijacije, gotovo svi autori koji pominju taj događaj, od Filodema iz Gadare do Olimpiodora, 6. vek nove ere, uključujući i Diogena Laertija. Ona prikazuje događaje na sljedeći način. Godine 387. pre nove ere, Platon je zarobljen na Siciliji, gdje je imao tu nesreću da se zameri tiraninu Dionisiju, koji ga je predao izvesnom Polisu, poreklom iz Lakedemona, da ga proda kao roba. Polis je zatim odlučio da ga odvede na glavnu pijacu u Egini, gdje je, kako piše Diogen Laertije, bio stavljen na prodaju. U svom desetotomnom popisu filozofa, čiji su fragmenti sačuvani u papirusima pronađenim u Herkulanumu sredinom 18. veka, epikurejski filozof Filodem iz Gadare, prvi vek pre nove ere, pisao je da je Platon bio predat trgovcima iz Sparte koji su plovili ka Atini. Potom je postao rob na Egini pre nego što je konačno oslobođen. Platon? Rob? Istorijska vjerodostojnost ove epizode nesumnjivo je upitna. U svom sedmom pismu Platon o njoj ne kaže ništa, ali se može pretpostaviti da mu je bilo draže da prećuti tako ponižavajuće iskustvo. Također bi trebalo utvrditi da li su Platona zaista prodali kao roba ili su ga pak smatrali zarobljenikom za koga se mogla platiti otkupnina. Suština, međutim, leži u postojanju duge tekstualne tradicije o tom događaju, koja u njemu vidi priliku za promišljanje veze između filozofije i ropstva. U toj se tradiciji pojavljuje ličnost kojoj je rob Platon dugovao svoju slobodu, Anikeris iz Kirene. Slučajno je tu bio prisutan Kirenaik Anikeris, koji ga je kupio za 20 mina, neki kažu za 30, i pošalje ga natrag u Atinu njegovim prijateljima, i oni odmah pošalju novac. A ovaj odgovori da ne priliči da samo oni budu dostojni da se staraju o Platonu. Neki tvrde da je i Dion poslao novac i da ga Anikeris nije hteo primiti, nego je da je Platonu kupio i vrtić koji se nalazi u akademiji. Taj mali vrt, poklon od Anikerisa, postao je prostor na kome je osnovana škola akademija, dok je drugi, susedni deo, bio posvećen kultu muza. Ako se vodimo Diogenovom pričom, upravo je svota novca koju je Anikeris ponudio da oslobodi Platona iz ropstva ili zatočeništva, a čiji povraćaj je velikodušni dobrotvor odbio, omogućila osnivanje škole. Kuća akademije dala je materijalni oblik činu kupovine ili otkupa njenog osnivača Platona. Čitav događaj upućuje na to da je ta kuća sačuvala trag davnog zatočeništva, preobraženog u čin zasnivanja istinske slobode, slobode filozofije. Anegdota upućuje na to da sloboda u najvišem smislu, ona koju nazivamo filozofijom, proističe iz preokreta i preobražaja ropstva, čiju je uspomenu sama unutrašnjost akademije nemo čuvala. Ta unutrašnjost je na svoj način igrala ulogu fetiša koji svedoči o brisanju onog iz čega je nastao i koji ga je istovremeno obeležava kao izbrisan. ropstvo.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Polena Ismara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. S francuskog prevela Milica Rašić, čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.